ти, чи курнук заморогиш, мій фаль та діта, зиме дріт на си, пакуште та кун,